0: sa tiva na xitayela ngopfu xa ku hanyana munhu loyi a ku rhandzaka hayi lowu i n'wi rhandzaka i nga swi fika ka xiyimo xo fana na xexo eka rirhandzu rero hikuva mangwana boti eku tsandzekeni ka ku huma ya mara sesi swi tikomba xi nga ri na
1: mabusybusyxiona
0: a ku ri wun'wanyana ka swi nga humelela a ta tumbela sesi a xi le ku
1: tumbeleni i mani ku na mafosele ku rhandzu la
0: ya ingaku sesi xa n'wi tharhela nyana